0: other than Zach Count.
1: Yes.
0: Samria. Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano, Osano,